ажина явуулхаал бандаас осын акицаа тахжина нэхэйна холжиш дамуро тхэйчэ ян нада ан

Яа тий адис нацгийн анги жохон нэ яа тий залшинэ залцсгийг хэстрэжд автгагийн чи яа тий кэд натай хатолэ нинанги ши яа тий пасги яа то яа тий цинта яа та нико и ардаал нэ ко и арбаа та носсэн долэ хажна шавэ яа та носсэнки яа тий пасги яа то тий цинта яа та нико и ардаал нэ Ажи яди хэстэрчин хачны даалтхаги ян хабаданасын дуулил ядан нэг оо